0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ljudi naši, idemo skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje, dobro jutro i od kolege Edija Urema. Ja sam Mihajla Perajca, vaše društvo sve do 10 sati, idemo lagano startat dan, onako opušteno, uz glazbenu listu Želimira Škarpone, ovo je Kuća pored mora, Arsena Dedića.

Prokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštvo. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daje se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnica.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima od kolege Edija u režiji. Ja sam Mihaela, s vama smo sve do 10 sati. Nadam se da ste dobro, da niste promrzli i da vas u uranku već prati dobro raspoloženje. Sad je ova ura kad putujete na posao. Neki su putovali jutro su 5, neki sad, tako da nemojte da čujem da mi se bunite. Stanje na cestama, pa okej. Koliko vidim, na Jadranskoj magistrali između Podstrane i Stobreča je gužva. Ovo ostalo stvarno, evo, uredno, mala gužvica vas čeka na izlazu iz Kaštela, preko Širine ćete uredno, tako da stanje sasvim ok. Sretan put svima, ostanite uz nas, za nekih 10 minuta ćemo provjeriti što nas čeka u nastavku dana i šta će biti od te kiše za sutra. Ostanite uz nas.

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, pune on te careca.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.